0: Tisha, Jujo Sawan Nube, Giza, Jamat Shin Yedu, Kiran Gunzu Karjuna, Jima Kunjan Zuna.
1: Gala Tonto Sonsa, Chito Chan, Muyu Yon Sigrava. Gisha Danta, Chilu Chitan Tele, Tetra Venizu Tan Siri. Gup di Dugi, Chito Chan Gyon Tola, Sangwen Samshi Cheni, Quakuchis Naro.
0: Shengjin Ju Hobachimde, Gensha Lagan Isu Nansa Gitu Chiroba, Tame Nyangan Sundu Li Shu Tumidu, Gita Chena Kensa Shimiduwe.
1: Detail. nga jiu zhuo zao ra le zhuo zao kun yi pa le gian de ha yu mei ni se xing mei ni ne tian da ji ni den ke ji xie tu ba ge la ge ge jiu zhuo nian na ji ma zhuo huo jiu zhuo zao de nga zi zhe na bu ji pe ji huang su xin nan yu ge li xia ni xia sa bu ji su bo ding ye ge qin zi xiao de ba ni ye zhuo le jiu zhuo mi ma zao de le li de zao te li ne cham xia ro
2: ta tan de ha li mei ku ren yao ke ge ma zu jiu zhuo cu qian ni jian de tang lin qie cha xia
1: qie zan 아, 저리 쇼처럼 이었어.
3: 아, 땅 안에 배드 톰스. 걔나게 공부하라 시위나. 걔스 공개 치료 샤오징러 소라 수중이 이바 차샤네. 치료 장아 여러봐 그랑 부중 줄다. 저저 미마 소리에 당와 치료 장아 여러모도 여할 근데 쓰라오래.
4: 제스. 근데 세비네. 디발라 담배 시침시. 캔수요 코여지 봐. 小科切酒. 가르친 뒤에네 切酒.